0: Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Թուրքերն ու իսպանացիները դեռևս հանդիպումից շատ առաջ էին միմյանց մասին պատկերացումներ կազմել։ 16-րդ և 17-րդ դարի Իսպանիայում թուրքի կերպարը տեղ էր գտել նկարներում, պիեսներում, փառատոներում, քարտեզներում և պատերազմական պատմություններում։ Օսմանյան կարսությունը միջկական ծովի մեծ տերությունից մեկն էր և իսպանական միապետության հիմնական մրցակիցը։ Մյուս կողմից իսպանյան ընդհանուր առմամբ շատ ավելի փոքր տեղ է զբաղեցնում օսմանյան օրակարգում։ Այս պարադոքսը՝ մյուսի հաճախակի կապը մյուսի հետ, բայց դրա մասին քիչ գիտելիքները, հաճախ քննարկվող թեմա դարձավ Ստամբուլում կայացած կոնգրեսում 1782 թվականի Իսպանիա-Օսմանյան խաղաղության և բարեկամության պայմանագրի հիշատակին։ Երկու օրվա ընթացքում իսպանացի և թուրք պատմաբանները վերանայեցին շատ ավելի բարդ և նրբագնային հարաբերություններ, քան մրցակցության և հաշեսման պարզ պատմությունը, քանի որ իսպանյան և թուրքյան կապի մեջ էին 5 դար։ Միակ բանը, որ փոխվեց, այս շփման ձևն էր։ Երկու տեղություններն էին մասնակցում էին միջկական ծովի վերահսկողության համար։ Հյուսիսային Աֆրիկայի Օսմանյան նահանգներից, ինչպիսիք են Ալժիրը և Թունիսը, Իբերական ափին կազմակերպեցին ապստակություններ և հազարավոր մարդիկ ամիշականորեն ակնհայտեց եղան պատերազմին կամ գերությանը։ 1571 թվականի Լեպանտոյի ճակատամարտը, որի մասնակցել է նաև Դոն Կիխոտի հեղինակ Սերվանտեսը, դարձավ այս մրցակցության ամենամեծ խորհրդանիշը։ Սակայն այդ ժամանակ թուրք կերպարը կրում է ռազմական մրցակցից շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Դա մի կերպար էր, որը հայտնվում էր պիեսներում, էպիկական պատմություններում և նկարներում, անընդհատ ձևավորելով ժամանակի կարիքներին համապատասխան։ Խնդիրն այն է, որ այս պատկերները կարող էին շատ ավելի գերիշխող լինել, քան փաստական տեղեկատվությունը։

նույնիսկ մրցակիցները բանակցում էին։ Թուրքերի կողմից իրենց մասին ստեղծված կերպարը որպես մեծ միջեկարածովյան մրցակից չխանգարեց իսպանացիներին և ոսմանցիներին անհրաժեշտության դեպքում բանակցել միմյանց հետ։ Տասամյակներ տևած հակամարտությունից հետո 16-րդ դարի վերջին երկու կայսրություններն էլ սկսեցին փնտրել այս ավելի ու ավելի թանկ մրցակցությունը մեղմելու ուղիներ։ Մադրիդի և Ստամբուլի միջև

Takan դեսպանատները, չկային, բայց դեսպանները, միշնորդները, վաճառականները եւ գործականները լուրեր էին փոխանցում պալատի միջև։ Պատմաբան Էվրիմ Թուքչելիկը հակիրճ ամփոփել է այս իրավիճակը, մեջբերելով, որ բանակցություններ առանց կարգավորման։ Սա մեզ օգնում է հասկանալ մի փաստ, որը հաճախ անտեսվում է, երբ պատմությունը սահմանափակվում է միայն Լեպանտոյի ճակատամարտով և միջերկրածովյան պատերազմներով։ Իսպանիան և Օսմանյան կարսիությունը պատերազմի մեջ լինելով կարողացան պահպանել հաղորդակցության բաց ուղիներ։ Ավելին, 16-րդ և 17-րդ դարերում միջերկրական ծովը բաժանված է երկու լիովին մեկուսացված աշխարհներով։ Նրա նավահանգիստների միջոցով շրջանառվում էին ոչ միայն ապրանքներ և լուրեր, այլև ազատագրված գերիներ, իսլամ ընդունածներ, թարգմանիչներ, վաճառականներ և հոգեորականներ։ Սահմանները և բաժանված էին և միավորված։ Մեծ փոփոխությունը տեղի ունեցավ 18-րդ դարի վերջին, քանի որ Իսպանիան ավելի ու ավելի էր շրջում դեպի Ատլանտյան օվկիանոս և Ամերիկա, Օսմանյան կարսությունը ստիպված է դիմակայել ռուսական կարսության աշխարհացմանը։ 1782 թվականին ստորագրված խաղաղության, բարեկամության և Ալևտրի պայմանագիրը նախկին հակագործին վերածեց կայուն գործընկերոջ, բարեկամության ամիջականորեն մթնոլորտ ստեղծելու փոխարեն։ Ինչպես պատմաբան Էլզա Մեդինա Իգլեսիասը ամփոփել է, դա երկու պետությունների մտքերի միասնությունն էր։ Այն հիմք դրեց ավելի կանոնավոր դեսպանատները, հյուպատոսությունները և այլևտրային կապերի համար։

ԿԽԿ-ից մինչև մշակութային մերձեցում։ Օսմանյան կասության փլուզումից հետո 1923 թվականին հռչակվեց Թուրքիայի հանրապետությունը եւ ընդամենը 1 տարի անց Իսպանիան նոր պետության հետ զոհագրեց բարեկամության պայմանագիր։ Թուրք մեծ բանասերս Յահյա Քեմալ Բեյաթին 1929 թվականին Մադրիդ եկավ որպես դիվանագետ։ Պար Անդալուսիայում Գրքի հեղինակ Բեյաթին կատարյալ կերպով ներկայացրեց, թե ինչպես սկսեցին միասնվել մշակույթն ու դիվանագիտությունը։ Իրական մերժեցումը, սակայն, տեսանելի դարձավ միայն 1980-ականներին։ Իսպանիան դուրս էր եկել 40-ամյա բռնապետությունից և միացել էր ՆԱՏՕ-ին և Եվրոպական ՏՏՍ-ական համայնքին։ Թուրքիան նաև ամփոփում էր իր կապերը Եվրոպայի հետ։ Այս նոր դարաշրջանի ամենաակնառու խորհրդանիշներից մեկը ԿԽԿ-ի դաշինքն էր։ Այս նախաձեռնությունը, որը 2004 թվականին առաջարկվել էր Իսպանիայի վարչապետ Սապետարոյի կողմից և համատեղ ընդունվել էր Թուրքիայի կողմից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության օրոք, հիմնավորված էր պարզ գաղափարի վրա, ավելի ու ավելի փոխկապված աշխարհում, որոշ հասարակությունների ավտանգությունը, զարգացումը և բարգավաճումը չեն կարող դիտարկվել մյուսներից անկախ։ Այս հիմքի վրա նախաձեռնությունը նպատակ ուներ ստեղծել ընդհանուր քաղաքական կամք, մասամբ պարքայելու արևմտյան և մամեդական հասարակությունների միջև նախապաշտամունքների, թյուրիմբրունների և բևեռացման դեմ։ ՄԿ-ը պաշտոնապես ներառեց այս նախաձեռնությունը 2005 թվականին։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր Լեպանտոից հետո։ Իսպանիան և Թուրքիան այլևս չէին գործում որպես հակամարտության դատապարտված քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչներ, այլ որպես երկխոսության կողմնակիցներ։

Այսօր երկու երկրների միջև հարաբերությունները տարածվում են կառավարությունների և դեսպանատների սահմանների շատ ավելի հեռու։ 2025 թվականին արևտրի ծավալը հասավ ռեկորդային մակարդակի, գերազանցելով 20.5 միլիարդ դոլարը։ Նույն թվականին ավելի քան 42.000 իսպանացի այցելել է Թուրքիա, Ստամբուլը, Կապադոկիան և Եգրանձովի ափը, դառնում են ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդավարության վայելող հայեր։ Սերվանտեսի ինստիտուտը գործում է Ստամբուլում 2001 թվականից, իսկ Յունուս Էմրի ինստիտուտը Մադրիդում 2018 թվականից ի վեր։ Թուրք հեղինակների սեղսագործությունները այժմ հասանելի են իսպաներենով, իսկ իսպաներեն սեղսագործությունները շարունակում են հասել նոր ընթերցողների թուրքերենով։ Պատմական գործընթացը հանկարծակի անցում էր դեպի բարեկամություն։

շատ ավելի բարդ եւ աշխարհական էր նաեւ։ Իսպանացիներն Օսմանցիները նախ միմյանց պատկերացնում էին իրենց հասարակության եվակայության մեջ, ապա սովորում էին բանակցել, ապա հաստատում էին երկարատև հարաբերությունը և վերջապես սկսում էին ավելի անմիջականորեն ճանաչել միմյանց։ Միջեկական ծովը, որը 16-րդ դարը դառնում էր և բաժանում էր երկու աշխարհները, դեռևս մնում է նույն տեղում։ Այնուամենայնիվ երկու ափերի միջև հեռավորությունը կարծես նվազում է։

Այսօր մենք գնում ենք Երուսաղեմ, դեպի երկինք բարձրացող ոսկեգույն գմբեթը։ Կարծում եք, ճարտարապետությունը միայն քարերից է կառուցված։ Կարծում եմ, այն միայն քարերի միջև չէ, այլ թաքնված է այս կառույցի երկրաչափության, լույսի և ձայնի մեջ։ Եկեք միասին ուսումնասիրենք։ Գտնվելու վայրը Երուսաղեմ։ Երբ հին քաղաքի նեղ փողոցներից վեր եք նայում, տեսնում եք Մեշիտի Յաքսա մզկիթի ուրվագիծը, որը փայլում է իր ողջ շքեղությամբ իր ընդարձակ բակում։ Ոսկեգույն գմբեթը, ժարի գմբեթը, արևի լույսը գրում է ինչպես թագ։ Ժարի գմբեթի կառուցումը, որը պատվիրել է Ումայյադ խալիֆ Աբդ ալ-Մալիք իբն Մարվանը, սկսվել է 7-րդ տարի վերջին և ավարտվել 691-ից 692 թվականներին։ Դրա կառուցման երկու ակնավոր դեմքերն էին Ռաջա իբն Հայվան և Յազիդ իբն Սալամա, երկուսն է Թաբիին սերնդի կարևոր գիտականներ։ Գիտականների առաջին սերունդը, որը տեսել էր Մարկարեի ուղեկիցներին։ Այս կառույցը կառուցելիս ումայատները օգտվել են տարբեր քաղաքակրթությունների գեղարվեստական ժառանգությունից, ստեղծելով իսլամական նոր գեղագիտություն։ Բյուզանդական և Սասանյան արվեստի հետքեր կրելով, այս եզակի կառույցը դարձել է իսլամական աշխարհի ամենահին մեծ հուշարձանային ստեղծագործություններից մեկը, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Այս հուշարձանի գաղտնիքը, որը դեռ շարունակ կանգուն է եղել, կայանում է նրա նախագծման մեջ, սկզբից ի վեր։ Այս դիզայնը պատահական հնդրություն չէ։ Այն հիմնարար տարեից մեկն է, որը որոշում է կառույցի կենտրոնական դասավորությունը և ընդհանուր երկրաչափությունը։ Ութանկյուն ձևը շենքին հաղորդում է համաչափության և հասարակշռության ուժեղ զգացողություն։ Ժարի գմբեթի կենտրոնում գտնվող սրբազան ժայռը շրջապատված է երկու համակենտրոն սյունաշարով օղակներով։ Ներքին օղակը պարունակում է 4 մեծ հենարաններ և 12 սյուներ։ Արտաքին ութանկյուն պատերը այս դասավորությունը միավորում են որպես ամբողջություն։ Այսեղ երկրաչափությունը պարզապես աչքի համար տեսանելի դեկորատիվ տար չէ։ Այն անտեսանային համակարգ է, որը կազմակերպում է շենքի տարածքը և ապահովում դրա ամբողջականությունը։ Այս ամբողջ մաթեմատիկական կարգի կենտրոնում կանգնած է բնական ժար, 12-ից 18 մետր դրամագծով և գրեթե 2 մետր բարձրությամբ։ Այս ժարը կրում է մարդկության պատմության մեջ ամենախորը արմատավորված կրոնական հիշողություններից մեկը։ Իսլամական ավանդույթում համարվում է, որ Մարգարե Մուհամմադը այսպես երկինք է համբարձվել Միրաջի գիշերը։ Հրեական ավանդույթում ժարը կապված է Աբրահամի պատմության հետ։ Միշտ էր քրիստոնեական ավանդույթներում Երուսաղեմի հին տաճարի և Սուրբ Վայերի հետ կապված մեկնաբանությունը աչքի են ընկնում։ Շատ երկար ժամանակ այս ժարի օրում, սակայն, ժարի տակ գտնվում էր մի դատարկություն, որը հայտնի է որպես Բիր ալ Արվա կամ հոգիների աղբյուր։ Այս տարածքը դարեր շարունակ տարբեր կրոնական պատմությունների թեմա եղել։ Երբ ճարտարապետության կենտրոնում տեղադրվում է այդքան մեծ բնական ժայռ, այլ ոչ թե փորագրված քար, շենքը սկսում է շրջապատել ժայռ։

Արի, գրեթե պաշտպանելով այն։ Ժարի կմպետի նախագծման մեջ կառույցը բնական ժարային կազմավորումը հուշարձանելու փոխարեն այն ընդունում է որպես իր կենտրոն և ձևավորում է դրա շուրջ։ Երբ մենք գլուխներս բարձրացնում ենք այս ժարից, հասնում ենք կմպետին, որտեղ մաթեմատիկական հանդիպում է երկնքին։ Կմպետը, որը դրսից ոսկեգույն է թվում, ամբողջությամ ոսկյուց չէ պատրաստած։ Կառուցված լինելով փայտե հենարային համակարգի վրա, կմպետը պատմության ընթացքում բազմաթիվ վերանորոգումների է ենթարկվել, և դրա արտաքին մասը վերանորոգվել է տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Այսօր հերվից տեսնող ոսկեգույն տեսքը պայմանավորված է դրա արտաքին մասի ոսկե ոցմամբ։ Մոտավորապես 20 մետր տրամագծով կմպետը բարձանում է կենտոնական հենարային համակարգի վրա։ 4 հենարաններ և 12 սյուներ կազմում են կառուցվածքային դասավորության հիմնական մասերը։ Քաշը կենտրոնից փոխանցում է շրջակա հենարային տարերին և կառույցը կանգնած է երկրաչափական հավասարակշռության մեջ։ Կմպետը իրականում չի կրում երկինքը, այն հաշվարկում է, թե ինչպես կրել երկնքի ծանությունը։ Անավարտ կլիներ պատկերացնել, որ կառույցը միայն քարից և փայտից է պատրաստված։ Այսեղ լույսը նույնպես շարտապետության անբաժանելի մասն է կազմում։ Պատուաններից թափանցող արևի լույսը փոխակերում է տարածքի մթնոլորտը, երբ այն հանդիպում է ոսկեգույն խճանկարներին, վիտրաժներին և մարմարե մակերեսներին։ Այսպիսով, լույսը ոչ միայն լուսավորում է ինտերիերը, այլև տեսանելի է դարձնում ճարտարապետությունը։ Ճարտարապետներ հաշվի են առել ոչ միայն պատերը և կամարների դիրքը, այլև այն, թե ինչպես է լույսը փոխազդում այդ մակերեսների վրա։ Բայց ինչ կասեք ձայնի մասին։ Մարմարը, ընդարձակ քարե մակերեսները, կամարները և կենտրոնական գմբեթը։ Այս ամենը ազդում է այն բանի վրա, թե ինչպես է ձայնը արձագանքում տարածության մեջ։ Գմբեթի տակ ատված խոսքը, որը նշվել է այդ պատի տակ, գմբեթի, որը ժամանակ ավելի երկար կմնա տարածության մեջ, անդրադարձվելով մակերեսներից։ Այսպիսով, մեր ականջներով ընկալվող ճարտարապետությունը ավելացում է մեկ այլ չափում։ Եկաչապությունը կարևոր դեր է խաղում իսլամական արվեստի և ճարտարապետության մեջ։ Ժարի կմպետը պարզապես շենք չէ, այլ համամասությունների շարք։ Այս եկաչապական կարգը, որը հիկակվում է մակերեսների վրա, ներառում է ժամանակի ծածաշրջանային տեսողական ավանդույթների տարրեր, միաժամանակ նպաստելով իսլամական նոր գեղագիտական լեզվի ձևավորմանը։ Իրոք, ժարի կմպետի ճարտարապետությունն ու զարդանիշները վերաիմաստավորում են բյուզանդական և սասանյան արվեստի տարերը, ստեղծելով եզակի տեսողական ըմբռնում։ Այստեղ եկաչապությունը պարզապես մակերեսային զարդարանք չէ, որը լցնում է տարածությունները։ Կրկնության, համաչապության և համամասությունների միջոցով այն վերածվում է գեղագիտական արբյուբենի, որը կարգի ուսուցումը, զգացումը դարձնում է տեսանելի։ Այս եկաչապական լեզուն, որը դարերի ընթացքում զարգանալու էր իսլամական արվեստում, ոչ միայն զարդարելու էր ճարտարապետական մակերեսները, այլև դրանք լցնելու էր ռիթմով և միասնությամբ։ Ժարի կմպետի մասին իմանալու մեկ այլ կարևոր մանրամասնությունն այն է, որ այն դասական իմաստով մզկիթ չէ, այն հուշարձանային սրբավայր է, որը շրջապատում է և կենտրոնանում է իր սրտում գտնվող սրբազան ժարի վրա։ Պատմության ընթացքում տարբեր վարշակազմեր իրենց հետ կնեն թողել կառույցի վրա։ Աբասյան խալիֆ ալ Մասմունի գաղականության ժամանակ արձանագրությունները փոփոխվել են։ Երբ խաչակիրն է 18-րդ դարում գրավեցին Երուսաղեմը, սրբազան ժարը ծածկվեց մարմարով և կառուցվեց վերածվեց եկեղեցու։ 1187 թվականին Երուսաղեմը վերանվաճելուց հետո Սալադինը հերացրեց մարմարը և խաչակրած ժամանակաշրջանից մնացած շատ տարեր վերականգնվելով շենքի իսլամական ինքնությունը։ Օսմանյան ժամանակաշրջանում Սուլեյման Մեծը իրականացրեց լայնածավալ վերականգնումներ։ Ումայլյան ժամանակաշրջանի արտաքին խճանկարները փոխանցվեցին Իզնիկի Սալի

0: ձեռքներով։ Իսկ պատուհաններին ավելացվեց գիպսե, ապա կեպատու։ Այսպիսով, ժայռիկան փետը դարձավ կառույց, որը կրում էր օմայյան ժառանգության վրա օսմանյան արվեստի ուժեղ հետքեր։ Այսօր այս իզակի հուշարձանի պապանումը և կարավարումը իրականացում է պատմական և իրավական հիմքի ունեցող ինստիտուցիոնալ կարծոցքի միջոցով։ Կառույցը գտնվում է Հորդոնանի Հաշիմյան հոգաբարձության ներքո, որը կառավարվում է Երուսաղեմի իսլամական վակֆների վարչության կողմից, հիմնադրամների կողմից, որը կապված է Հորդոնանի հիմնադրամների նախարարության հետ։ Հորդոնանի կողմից աջակցող հաստատությունները վաղուց ի վեր նշանակալի դեր են խաղացել Երուսաղեմի իսլամական սրբավայրերի պահպանման, վերանորոգման և վերականգնման գործում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աղբյուրները նաև ընդգծում են Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթը Հարամ Ալ-Շարիֆի պատմական ստատուս քվոն պահպանելու անհրաժեշտությունը և Հորդոնանի Երուսաղեմի հիմնադրամի դերը։ Միջազգային մակարդակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Երուսաղեմի հին քաղաքը և դրա պայիսպները պահպանում է վտանգված համաշխարհային ժառանգության ցանկում, իրականացնելով որոշումներ և պաշտպանության մեխանիզմներ, վարի համաշխարհային ճանաչում ունեցող մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու համար։ 2026 թվականի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն որոշեց, որ Երուսաղեմի հին քաղաքի և դրա պայիսպների կարգավիճակը համաշխարհային ժառանգության ցանկում կմնա անփոփոխ։ Այսպիսով, վարի փաստացի պահպանումը և միջազգային մշակութային ժառանգության պաշտպանության համակարգը իրականացվում են միաժամանակ։ Այս միջազգային իրավական կարգավիճակին և պատմական խնամակալությանը չնայած, Երուսաղեմը և Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթը շարունակում են մնալ լուրջ լարվածության և միջամտության վերաբերյալ բանավեճերի թեմայի պատճառով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բանաձևերը ընդգծում են Հարամ Ալ-Շարիֆ Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթի պատմական ստատուս քվոն հարգելու և վարի մշակութային ամբողջականությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ Սուրբ Վարի համալիր, կրոնական ծեսեր և օգտագործման հետ կապված լարվածությունը նույնպես միջազգային պաշտպանության օրակարգում են։ Այս լարվածության ընթացքում տարբեր ժամանակներում բացասցվել են նաև պայեստինցի մուսուլմանների Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթ մուտք գործելու սահմանափակումները։ Երուսաղեմի և Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթի հոգևոր կառուցվածքի և պատմական ինքնության պաշտպանությունը նշանակում է պաշտպանել ոչ միայն ներկա, այլև ապագա սերունդների ընդհանուր ժառանգությունը։ Հետևաբար, Սուրբ Վարի պատմական ստատուս քվոյի միջև մշակութային ամբողջականության պաշտպանությունը մնում է միջազգային պաշտպանության մեխանիզմների կարևոր թեմաներից մեկը։ Այս բոլոր ճնշումներին չնայած, ժարի գմբեթը վեհաշուկ կանգնած է նույն սրբազան վայրում ավելի քան 1300 տարի։ Դաշտաշրջաններ են փոխվել, քաղաքները ձերքից ձերք են անցել, ճարտարապետական վերականգնումներ են իրականացվել։ Սակայն դրա կենտրոնում գտնվող ժայռը և այն շրջապատող եզակի եկաչապական դասավորությունը դարերի ընթացքում պահպանել են կառույցի հիմնարար ինքնությունը։ Ժայռի գմբեթի ամենամեծ գաղտնիքը թերևս այն է, որ այն կրում է ժամանակի ծանությունը, այլ ոչ թե քարի ծանությունը։ Հարգելու կնդիներ, հաջորդ դրվագում մենք կիշնենք որոշ քաղաքների քարե փողոցների տակ գտնվող մութ թունելները։ Մենք ուսումնասիրենք այդ դարաշրջանի պաշտպանական համակարգերը և այս տարածաշրջանի պաշտպանության ժառանգությունը։ Շուտով կհանդիպենք, մինչ այդ հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռքարձիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@rtgt.net.gr եւ այցելեք

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ չնարգ իլու կնդիներ, դրետ է հայնամատլուերն են, երկու շապտի, սեպտեմբի 28։ Ձեզ են երկացումով գլխավոր թեմաները, Միացյալ Նահանգները մերժում է Իրանի ցինիկ առաջարկը, մինչ Թրամփն ակնկալում է հետագա բանակցություններ։ Նավթի համաշխարհային էտալոնային տեսակի գինը հիազանցել է բարելի դիմաց $105։ Ռուսաստանը մեղադրում է Եվրոպային, նրանք խաթարում են Ուկրաինայի հետ խաղաղության բանակցությունները։ Նախարար Արախչի. Իրանը չի նահանջի Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ պայմաններից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս շաբաթ ակնկալում է Իրանի հետ հետագա բանակցություններ, սակայն նշել է, որ Թեհրանը

Ana deres antuneli pamanet chiara charke bandelov vorda chapazantsele ir dere Միացյալ Նահանգների Axios լրատվական կայքի եթերում Թրամփն գծել է, որ ռազմական հարվածները վերսկսելու տարբերակը շանակում է ակտիվ մնալ։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայք Վալցը Հորմուզի նեղոցը վերաբացելու Իրանի առաջարկը որակել է ցինիկ և անհաջող։ Իրանը պահանջել է իրանական սառեցված ակտիվների ազատում, նավթային պաշտամիջոցային վերացում և Միացյալ Նահանգների ռազմածովային շրջափակման վերացում։ Մերձավոր ավելքոն պատերազմը դադարեցնում վերաբերյալ առաջարկի շուրջ տարաձայնությունը կրկին հանգեցին նավթի գների ավելի քան 1% աճի։ Համաշխարհային չափանիշ համարվող Brent տեսակի նավթի գինը բարձրացավ հասնելով մոտ $105 մեկ բարելի դիմաց, մինչեր ամերիկյան West Texas Intermediate տեսակի նավթի գինը հասավ $93։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ելույթ ունենալով Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, մեղադրեց եվրոպական երկրների, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցությունների հեռանկարները խաթարելու համար իրենց ուժերի սահմաններում ամեն ինչ անելու մեջ։ Մետայի այսական բանականության արտադրանքի գծով փոխնախագահ Վիշալ Շահը հայտարարել է, որ իրենք շարունակում են կրկնել գաղտնիության առնչվող ուղերձները, քանի որ ակնոցի միջոցով գաղտնի ձայնագրում կատարելու վերաբերյալ մտահոգությունները չեն փառատվել։ Իրանը շարունակում է վիճականորեն պնդել Հորմուզի նեղուցը նավարկության համար վերաբացման իր պայմանների վրա, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մերձավոր արևելքում պատերազմը դադարեցնելու առաջարկի մերժմանը։ Արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշել է, որ Թեհրանի վարչակազմը չի հանջի իր պահանջներից։ Արախչին նաև նշել է, որ այդ պայմանները ներառում են Ադրբեջանում հակամարտությունների դադարեցումը և ամիսներ առաջ տապալված հրդարի համաձայնագրով ստանձած պարտավորությունների կատարումը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայրենից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Մեծ համալիրներ, հոյակապ հիվանդանոցներ և հսկայական քարավան սարաններ։ Դրանք այն հսկայական կնիքներն էին, որոնք հիմնադրամների քաղաքակրթությունը թողել էր քաղաքի վրա։ Բայց նաև լուր զարկերակեր բաբախում թաղամասեի նեղ դրբանցքներում, հերու ցուցադրությունից, բայց կյանքի հենց սրտում։ Եթե հանկարծակի հրդեհ բռնկվում ձեր դրան առջև, եթե դուք չեք կարողանում վաստակել ձեր ապրուստը դժբախտ պատահարի պատճառով, կամ եթե անօգնական երեխան գլուխ խորանալու է թաղամասի անկյունում, այդ օգնող ձեռքի անունը Ավարիս հիմնադրամներ։ Այսօր մենք խոսում ենք Ավարիս հիմնադրամների մասին, որոնք ապացուցեցին, որ ժամանակակից ապահովագրական համակարգերից դարի առաջ հարևանները միմյանց պարտք էին ոչ միայն ողջույն, այլև ցմահ պարտք, բարի գալուստ թաղամասի ընդհանուր գանձարան, այսինքն խղճի անշեջ կրակ։ Ավարիս բառը բառացիորեն նշանակում է անսպասելի իրադարձություններ, անսարքություններ և արտակարգ հանգամանքներ։ Օսմանյան թաղային մշակույթում Ավարիսի հիմնադրամները սոցիալական համերաշխության հիմնադրամ էին, որը հիմնադրվել է յուրաքանչյուր թաղամասում։ Համակարգի գործունեությունը օրենքի և բարոյականության հրաշք է, որը մինչ օրս զարամացնում է տնտեսագետներին։ Թաղամասի բնակիչները կանոնավոր նվիրատվություններ էին կատարում այս հիմնադրամին։ Ըստ իրենց միջոցների, այս միջոցները կառավարում էին հոգաբարձումների խորհրդի կողմից հալալ ձևով, անգործ չմանալու համար, և շահույթին օգտագործում է թաղամասի վերքերը բուժելու համար։ Այսպիսով, ինչ էր անում հիմնադրամը, արդյոք բնակչի տունը այրվեց, փայտանյութը և աշխատուժը վճարվում էին այս հիմնադրամից, արդյոք արհեստավորի խանութը ջրհեղեղի ենթարկվեց, վնասը փոխհատուցվեց այս հիմնադրամի կողմից։ Ավելին, նույնիսկ հանրային ծառայությունը, ինչպես են թաղամասի սամանյուն վնասված մայրետի վերանորոգումը, խցանված ջրայացման խողովակների մաքրումը և թաղամասի համանքային հացաբուլկեղենի խանութի պահպանումը կառավարվում էին այս համատեղ խղճի հիմնադրամից։ Սա պարզապես օգնության հիմնադրամ չէր, դա թաղամասի ինքնակառավարվող, ինքնալուծվող քաղաքացիական կամք էր։ Ավարիս հիմնադրամները, ինչպես մյուս խոշոր հիմնադրամները, ամենասուր և ամենակրկիտ մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանող գործառույթը հովանավորությունն էր։ Այս հիմնադրամը անմիջապես միջամտում էր ապահովելու համար, որը հորը կորցրած երեխան չընդհատի իր կրթությունը։

չնը իսկ մայրը չանանգստնա, թե ինչ կուտեն նրանք։ Օսմանյան կայսությունում անտոկոս վարկեր էին տրամադրում կարիքավորներին համակարգերի միջոցով։ Կարս ի հասը, մասամապես դրամական հիմնադրամների և միությունների միջոցով։ Այս համակարգը համապնդում է տնտեսական համաշխությունը, սակայն ավարիս հիմնադրամները հիմնականում աշխատում էին թեթևացնել արտակարգ հարկային բեռը։ Ինչպես ընդգծում են պատմաբանները, այս հիմնադրամները Օսմանյան կայսության ամենաուժեղ անվտանգության փականն էր, որոնք ապահովում է սոցիալական խաղաղության և կամուրջային հարցում հարուստների և աղքատների միջև։ Դրանք թաղամասի հիմնադրամների թաղամասի պատվի ապահովագրությունը։ Փայտանյութ օգնություն հրդեհից տուժածներին։ Ինչպես գիտեք, Օսմանյան Ստամբուլը հիմնականում բաղկացած էր փայտե տներից, և ամենամեծ վախը հարիկն էր, որը նշանակում է կրակ։ Երբ թաղամասում հրդեհ էր բռնկվում, այրվող տունը կորցնում էր ոչ միայն իր ունեցածքը, այլև ապաստանը։ 18-րդ դարի Ստամբուլի շարիաթի գրացմացյանների բազմաթիվ գրավումներ ցույց են տվել, որ հրդեհից հետո թաղամասում գտնվող ավարեզի ֆոնդը ամենաշապես հավաքագրվում էր և կարող էր օգնել կարիքավորներին աղետներից հետո, ինչպիսիք են հրդեհները, սա տեղական համերաշխության վառ օրինակ էր, սակայն այս համակարգը ժամանակակից իմաստով ապահովագրական մեխանիզմ չէր, այլ փոխօգնության կանոնավոր և տեղական մոդել։ Օժիտ աղքատ աղջիկների համար օրինակ։ Հիմնադրամների վրա հիմնված քաղաքացիությունը չէր ուզում, որ աղքատությունը խանգարի երիտասարդներին տուն հիմնելուն։ Երբ թաղամասում ապրող մի երիտասարդ աղջիկ, որի հայրը մահացել էր կամ որի ընտանիքը ֆինանսապես անապահով վիճակում էր, հասնում էր ամուսնության տարիքը, ավարեց հիմնադրամը այ հիմնադրամների հետ միասին միջամտում էր։ Հիմնադրամներում հաճախ հանդիպող կետերից մեկն է, որը այսքան մետաղադրամ պետք է հատկացվի մեր թաղամասի աղքատ աղջիկների համար օժիտ գնելու համար, ովքեր պատասխանում են ամուսնանալ։ Այլ կերպ ասած, երիտասարդ աղջիկը կարող էր հիմնել իր տունը առանց թաղամասի կողմից ճնշման ենթարկվելու և իր պատիվը պաշտպանված։ Սալմա հարկ և հարկային արտոնություն էր։ Երբեմն արտակարգ հանգամանքներում, ինչպիսին է պատերազմը, պետությունը ժողովրդից պահանջում էր ավարիս հարկ։ Ավարեզի հարկը ոչ միայն Օսմանյան ֆինանսական համակարգի եկամտի աղբյուր էր, այլև մեխանիզմ, որը ապահովում է սոցիալական համաշխությունը։ Կոլեկտիվ վճարային համակարգի շնորհիվ հաստատվեց հավասարակշռություն հարուստների և աղքատների միջև, և այն հասկացությունը, որը բոլորը պետք է հոգտանեն իրենց մասին, փոխարինվեց այն հասկացությամբ, որ շրջական միջավայրը միասին է պատասխանատու։ Ապագայի մասին անհանգստությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք լուծել հսկա ապահովագրական ընկերությունի և բարձ սոցիալական ապահովության համակարգերի պոլիսներով, դարեր առաջ այս երկրներում հիմնարար կերպով լուծվել է հավատի և բարեկամական հարաբերությունների սկզբունքներով։ Ավարես հիմնադրամները մեզ շշնջում են. Հասարակությունը գոյատևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ աջակցում է իր ամենաթույլ անդամին։ Այդ արկրերում կուտակվածը ոչ միայն փողեր, այլև այն անսասան վստահությունը, որը մարդիկ ունեին միմյանց նկատմամբ։ Ժամանակակից աշխարհի անհատական միայնությունը հակառակ դեպքում այդ հոյակապ ժառանգությունը, որտեղ հարևանները կիսում էին միմյանց խնդիրները, և ես ավելի գնացում էր, քան մենքը, այսօր արվում է մեր խղճի մի անկյունում, որպես անմար լույս։ Ավարիս հիմնադրամի բանալին պահում էին թաղամասի իմամը, գյուղապետը և մի քանի վստահելի արհեստավորներ։ Սակայն այդ բանալին պարզապես փայտե առկղ չէր բացում, այն խորհրդանշում էր համայնքի վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ Դրանցից հանված յուրաքանչյուր մետաղադրամ բուժում էր վերքը, սրբում արցունքը։ Մենք անցանք թաղամասի լուր ապահովագրության միջով, հարևանից հարևան մեկնած այդ թաքնված ձեռքի միջոցով։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը իմաստ է տալիս ոչ միայն կյանքի դժվարություններին, այլև մարդու կյանքի յուրաքանչյուր պահին, մնացել կայացանքի և բարության մեջ։ Ձեռքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ դեպքում պատմություն ավարտվում է, եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ ձեռքի պատմությունը հաղորդման ժամանակ։ Հաջողություն։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радио се.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
5: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
4: Evo ifonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderli diyamuriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya? Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս, սարգելի ու ընդդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ չնարգ իլու կնդիներ, դրետ է այն համատլուերնեն 27 սեպտեմբի 28։ Ձեզ են երկացում ավագլխավոր թեմաները, միացան անգրը մերժում է իրանի ծինի կարաչարկը, մինչ թրամպն անգկալում է հետագա բանակցություններ։ Նավթի համաշխարային էտալոտային տեսակի գինը յազանցել է բարելի դիմաց 105 դոլարը։ Ռուսաստանը մեղադրում է Եվրոպային։ Նրանք խաթարում են Ուկրաինայի հետ խաղաղության բանակցությունները։ Նախարար Արախչի. Իրանը չի նահանջի Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ պայմաններից։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս շաբաթ ակնկալում է Իրանի հետ հետագա բանակցություններ, սակայն նշել է, որ Թեհրանը դեռևս ընդունելի պայմաններ չի առաջարկել, պնդելով, որ դա չափազանցել է իր դերը։ Միացյալ Նահանգների Աքսիոս լրատվական կայքի եթերում Թրամփը ընդգծել է, որ ռազմական հարվածները վերսկսելու տարբերակը շարունակում է ակտիվ մնալ։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայք Վալցը Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու Իրանի առաջարկը որակել է ցինիկ և անհաջող։ Իրանը պահանջել է իրանական սառեցված ակտիվների ազատում, նավթային պատժամիջոցին վերացում և Միացյալ Նահանգների ռազմածովային շրջափակման վերացում։ Մերձավոր ավելքում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ առաջարկի շուրջ տարաձայնությունը կրկին հանգեցին նավթի գների ավելի քան 1% աճի։ Համաշխարհային չափանիշ համարվող Brent տեսակի նավթի գինը բարձրացավ հասնելով մոտ 105 դոլարի 1 բարելի դիմաց, մինչև ամերիկյան West Texas Intermediate տեսակի նավթի գինը հասավ 93 դոլարի։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ելույթ ունենալով Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, մեղադրեց եվրոպական երկրների Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցությունների հեռանկարները խաթարելու համար իրենց ուժերի սահմաններում ամեն ինչ անելու մեջ։ Մետայի այսական բանականության արտադրանքի գծով փոխնախագահ Վիշալ Շահը հայտարարել է, որ իրենք շարունակում են կրկնել գաղտնիության առնչվող ուղերձները, քանի որ ակնոցի միջոցով գաղտնի ձայնագրում կատարելու վերաբերյալ մտահոգությունները չեն փառատվել։ Իրանը շարունակում է վճականորեն պնդել Հորմուզի նեղուցը նավարկության համար վերաբացման իր պայմանների վրա, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մերձավոր արևելքում պատերազմը դադարեցնելու առաջարկի մերժմանը։ Արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշել է, որ Թեհրանի վարչակազմը չին հանջի իր պահանջներից։ Արախչին նաև նշել է, որ այդ պայմանները ներառում են Տաձաշտանում հակամարտությունների դադարեցումը և ամիսներ առաջ տապալված հրդարի համաձայնագրով ստանձած պարտավորությունների կատարումը։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Մեծ համալիրներ, հոյակապ հիվանդանոցներ և հսկայական քարավան սարաններ։ Դրանք այն հսկայական կնիքներն էին, որոնք հիմնադրամների քաղաքակրթությունը թողել էր քաղաքի վրա։ Բայց նաև լուր զարկերակեր բաբախում թաղամասի նեղ դրվածքներում, հերու ցուցադրությունից, բայց կյանքի հենց սրտում։ Եթե հանկարծակի հրդեհ բռնկվում ձեր դրան առջև, եթե դուք չեք կարողանում վաստակել ձեր ապրուստը դժբախտ պատահարի պատճառով, կամ եթե անօգնական երեխան գլուխ խորանալու է թաղամասի անկյունում, այդ օգնող ձեռքի անունը Ավարիս հիմնադրամն էր։ Այսօր մենք խոսում ենք Ավարիս հիմնադրամների մասին, որոնք ապացուցեցին, որ ժամանակակից ապահովագրական համակարգերից դեռ առաջ հարևանները միմյանց պարտք էին ոչ միայն ողջույն, այլև ցմա պարտք։ Բարի գալուս թաղամասի ընդհանուր գանձարան, այսինքն խղճի անշեշ կրակ։ Ավարիս բառը բառացիորեն նշանակում է անսպասելի իդարություններ, անսարքություններ և արտակարգ հանգամանքներ։ Օսմանյան թաղային մշակույթում Ավարիսի հիմնադրամները սոցիալական համերաշխության հիմնադրամ էին, որը հիմնադրվել է յուրաքանչյուր թաղամասում։ Համակարգի գործունեությունը օրենքի և բարոյականության հրաշք է, որը մինչ օրս զարամացնում է տնտեսագետներին։ Թաղամասի բնակիչները կանոնավոր նվիրատվությունների էին կատարում այս հիմնադրամին։ Ըստ իրենց միջոցների, այս միջոցները կառավարում էին հոգաբարձումների խորհրդի կողմից հալալ ձևով, անգործ չմանալու համար, և շահույթին օգտագործում էր թաղամասի վերքերը բուժելու համար։ Այսպիսով, ինչ էր անում հիմնադրամը։ Արդյոք բնակչի տունը այրվեց, փայտանյութը և աշխատուժը վճարվում էին այս հիմնադրամից։ Արդյոք արհեստավորի խանութը ջրհեղեղի ենթարկվեց, վնասը փոխհատուցվեց այս հիմնադրամի կողմից։ Ավելին, նույնիսկ հանրային ծառայությունը, ինչպիսիք են թաղամասի սահմանին վնասված մայրերի վերանորոգումը,

Վասջես, մախով ակնինի մակրումը և թաղամասի համահանքային հացաբուրգերանի խանութի պահպանումը կարավարվում էին այս համատե խղջի հիմնադրամից։ Սա պարզապես օգնության հիմնադրամ չէր, դա թաղամասի ինքնակարավարվող, ինքնալուծվող քաղաքացիական կամք էր։ Ավարիս հիմնադրամները, ինչպես մյուս խոշոր հիմնադրամները, ամնասուր և ամնակրկիտ մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանող գործառույթը հովանավորությունն էր։ Այս հիմնադրամը անմիջապես միջամտում էր ապահովելու համար, որը հորը կորցրած երեխա չընդհատի իր կրթությունը, իսկ մայրը չանհանգստանա, թե ինչ կուտեն նրանք։ Օսմանյան կայսությունում 100% վարկեր էին տրամադրում կարիքավորներին համակարգերի միջոցով։ Կարս ի հասե մասնավորապես դրամական հիմնադրամների և միությունների միջոցով։ Այս համակարգը համապնդում է տնտեսական համերաշխությունը, սակայն ավարիս հիմնադրամները հիմնականում աշխատում էին թեթևացնել արտակարգ հարկային բեռը։ Ինչպես ընդգծում են պատմաբանները, այս հիմնադրամները օսմանյան կայսրության ամենաուժեղ անվտանգության փականն էր, որոնք ապահովում էին սոցիալական խաղաղության և կամուրջային հարցում հարուստների և աղքատների միջև։ Դրանք թաղամասի հիմնադրամների թաղամասի պատվի ապահովագրությունը։ Փայտանյութ օգնություն հրդեհից տուժածներին։ Ինչպես գիտեք, Օսմանյան Ստամբուլը հիմնականում բաղկացած էր փայտե տներից, և ամենամեծ վախը հարիկն էր, որը նշանակում է կրակ։ Երբ թաղամասում հրդեհ էր բռնկվում, այրվող տունը կորցնում էր ոչ միայն իր ունեցածքը, այլև ապաստանը։ 18-րդ դարի Ստամբուլի շարիաթի գրացմածյանների բազմաթիվ գրառումներ ցույց են տվել, որ հրդեհից հետո թաղամասում գտնվող ավարեզի ֆոնդը անմիջապես հավաքագրվում էր և կարող էր օգնել կարիքավորներին աղետներից հետո, ինչպիսիք են հրդեհները, սա տեղական համերաշխության վառ օրինակ էր, սակայն այս համակարգը ժամանակակից իմաստով ապահովագրական մեխանիզմ չէր, այլ փոխօգնության կանոնավոր և տեղական մոդել։ Օժիտ աղքատ աղջիկների համար օրինակ։ Հիմնադրամների վրա հիմնված քաղաքացիությունը չէր ուզում, որ աղքատությունը խանգարի երիտասարդներին տուն հիմնելուն։ Երբ թաղամասում ապրող մի երիտասարդ աղջիկ, որի հայրը մահացել էր կամ որի ընտանիքը ֆինանսապես անապահով վիճակում էր, հասնում էր ամուսնության տարիքը, ավարիս հիմնադրամը այ հիմնադրամների հետ միասին միջամտում էր։ Հիմնադրամներում հաճախ հանդիպող կետերից մեկն է, որը այսքան մետաղադրամ պետք է հատկացվի մեր թաղամասի աղքատ աղջիկների համար օժիտ գնելու համար, ովքեր պատասխանում են ամուսնանալ։ Այլ կերպ ասած, երիտասարդ աղջիկը կարող էր հիմնել իր տունը առանց թաղամասի կողմից ճնշման ենթարկվելու և իր պատիվը պաշտպանված։ Սալմահարկ և հարկային արտոնություններ։ Երբեմն արտակարգ հանգամանքներում, ինչպիսին է պատերազմը, պետությունը ժողովրդից պահանջում էր ավարիս հարկ։ Ավարեզի հարկը ոչ միայն Օսմանյան ֆինանսական համակարգի եկամտի աղբյուր էր, այլև մեխանիզմ, որ ապահովում է սոցիալական համերաշխությունը։ Կոլեկտիվ վճարային համակարգի շնորհիվ հաստատվեց հավասարակշռություն հարուստների և աղքատների միջև, և այն հասկացությունը, որը բոլորը պետք է հոգտանեն իրենց մասին, փոխարինվեց այն հասկացությամբ, որ շրջական միջավայրը միասին է պատասխանատու։ Ապագայի մասին անհանգստությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք լուծել հսկա ապահովագրական ընկերությունի և բարձ սոցիալական ապահովության համակարգի պոլիսներով, դարեր առաջ այս երկրներում հիմնարար կերպով լուծվել է հավատի և բարեկամական հարաբերությունների սկզբունքներով։ Ավարիս հիմնադրամները մեզ շշնջում են. Հասարակությունը գոյատևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ աջակցում է իր ամենաթույլ անդամին։ Այդ արկրերում կուտակվածը ոչ միայն փողեր, այլև այն անսասան վստահությունը, որը մարդիկ ունեին միմյանց նկատմամբ։ Ժամանակակից աշխարհի անհատական միայնությունը հակառակ դեպքում այդ հոյակապ ժառանգությունը, որտեղ հարևանը կիսում էին միմյանց խնդիրները, և ես ավելի գնացում էր, քան մենքը, այսօր արվում է մեր խղճի մի անկյունում, որպես անմար լույս։ Ավարիս հիմնադրամի բանալին պահում էին թաղամասի իմամը, գյուղապետը և մի քանի վստահելի արհեստավորներ։ Սակայն այդ բանալին պարզապես փայտը առկղ չէր բացում, այն խորհրդանշում էր համայնքի վստահությունը ապագայի նկատմամբ։ Դրանցից հանված յուրաքանչյուր մետաղադրամ բուժում էր

վերքը սրբում արցունքը։ Մենք անցանք թաղամասի լուր ապավագրության միջով, հարևանից հարևան մեկնած այդ թաքնված ձեռքի միջոցով։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը իմաստ է տալիս ոչ միայն կյանքի դժվարություններին, այլև մարդու կյանքի յուրաքանչյուր պահին։ Մնացեք կայացանքի և բարության մեջ։ Ձեռքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ դեպքում պատմություն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ ձեռքի պատմությունը հաղորդման ժամանակ։ Հաջողություն։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосу.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосу.
3: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Jeder Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: Այսկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։